sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, sa

Nadia Rubeša. Moje selo Mićo. Moje selo Mićo na stene znad mora. Zagrnut ću te va morsku penu, odkantat ti vers, aš si najlepče od sveh. Ulike i kuš va sivo zeleno te koloruju, javorika ti obrazu miva, a more ti se s dugega smeje. Čudiš se kad te galeb nadleće, črjeniš kad se zora budi, gjedaš vali i barki na modrine, pul kraja lepi žali, i ribarak i provujeća pat ribu, kamu se smejeva dubine. Štimaš se kad za polne pripeka stisne, kad ti da žijena koltrina na mlado leto krovi pokrije, kad sneg zabele, opod zime obrazva veje položiš, a sunce zajde, iz one strani učki počinak najde. Oplesću ti, selo moje, vešticu od paukoveh niti, nježno te zamotat, mej svoja prsa skrit. Danas štimano stojim tebe pul boka, gjedan te dušami znad tebe, a tako duboka, selo moje, Mićo.

0: Na redu nam je još jedno izdanje emisije Ahta divna stvorenja posvećeno kućnim ljubimcima. Malo prije u programu Radio Rijeke mogli ste čuti priču o riječkom azilu koji je evo ovih dana suočen s jednim od najtežih slučajeva zbrinjavanja životinja. Kratko ću podsjetiti, dakle u svega nekoliko sati preuzeli su 47 izmučenih, izgladnjelih, zanemarenih pasa pronađenih u strašnim uvjetima na jednom imanju na Učki. Dio tih pronađenih živih pasa je u azilu, dio na veterinarskoj skrbi. Jedna od onih koji pomažu je i veterinarka Tamara Ferrari Miškulin, naša stalna suradnica. Tamara, dobar dan.
1: Dobar dan, iako je danas bila planirana jedna druga tema, a to su sitna slova na hrani za pse.
0: Ima vremena, da. To ćemo ostaviti
1: za sljedeći utorak, jer eto, ovo je jedna iznimna situacija, tako da eto, molit ću svih za razumijevanje da ćemo možda i mrvicu skratiti danas emisiju, pošto je situacija, eto, sve znate, volontiri su vas abdejtali. Ja sam čisto htjela reći par riječi o tome u kakvom su stanju, de facto da. Stanju ti psi. To su psići koji su zapravo svi odrasle jedinke, iako ovi koji su kod nas na skrbi, iako izgledaju kao štenčići. Znači, oni su svi jadni, toliko ekstremno mršavi da zapravo se bojite takvog psića uopće uzeti u ruke, ono koliko djeluju krhko i nemoćno, do te mjere su mršavi. Svi imaju kožne promjene u smislu upala, područja bez dlake, rana. Pretpostavljam, šapice su im onako nagrižene, pretpostavlja se da kako su mokrili i nuždu obavljali sve u toj kući, znači oni nisu bili vani, jel? Da je došlo do zapravo ozljeda kože sa urinom koji je kaustičan, znači urin kao što izazove pelenski osip kod djece, tako nagriza kožu, jel? Tako da su te sve šapice ranjave, nokti su im siroti toliko dugački da im se ispred pliču jedan za drugog, tako da koliko god zvučalo banalno, jedna od prvih stvari koje smo napravili smo im
0: odrezali
1: noktiće. Većina tih pasića je bila za infuziju kako nisu jeli. Ja zaista sad to ne mogu procijeniti, znate, to bi trebao biti neki veterinar koji je stručnjak za sudsku veterinu, neko ko to radi, jel? Mislim, to su životinje koje, ne znam, ja bih rekla ovako da tjednima nisu jeli, ne? Oni jadni ako se pokakaju idu jest vlastiti izmet, ne? Vjerojatno su jako pažljivo, treba paziti da im se ne stavljaju nekakvi sitni predmeti, oni jedu sve, ne? Oni jedu sve, međutim neki od njih su povraćali, pa smo zato jučer prvo krenuli sa infuzijama, sa vitaminizacijom. Nekima su napravljene i krvne pretrage, svi su dobili sredstva protiv vanjskih i unutarnjih nametnika i eto, neki su bolje, neki su lošije, neki su već otišli na privremeno udomljavanje, što je najbolja opcija za ove psiće, da se započne kontakt sa ljudima, da oni su tako mili svi, toliko su dobri, toliko su dragi, ono, niti jedan nije da bi bio ujedljiv psić ili nešto, mislim, nevjerojatno s obzirom na to da su očito bili prepušteni sami sebi i utamničeni, ne? To je ono što je najtragičnije. Tako da, eto, nadamo se najbolje, mislim, volonteri Društva za zaštitu životinja su odradili ogroman posao i još će ga danima odrađivati, možda i tjednima. Ono što još nismo provjerili je da li je koja od ženkica gravidna, jer to nam je nekako palo u drugi plan. Prvo je bilo da ih se pokuša utopliti, nahraniti, dati im infuzija, vitamini, očistiti od nametnika, da ih se dovede koliko toliko da su u čistome, u suhome, u toplome i da ih se hrani svakih pola sata sa jednom malom žličicom hrane, toliko da sad taj probavni trakt uopće
0: profunkcionira.
1: Da, tako da situacija je takva da ja mogu samo reći da ovaj posao radim 32 godine i da je ovo je šokantno, znate, ovo mislite da će se dogoditi negdje u Americi, negdje u nekom, ne znam ja gdje, horror filmu nekakvom, nevjerojatno je da je ovako nešto moguće.
0: Jesu li neki od pasa i kod vas na skrbi u ambulanti?
1: Ovdje ih je trenutno 8 još.
0: Osam?
1: Da.
0: Mm-hmm. Ono što vas isto tako želim pitati, pozvali su dakle iz azila, treba im pomoć u donacijama i volonterima, ali naravno i u hrani. Što nam možete, evo Tamara, savjetovati ako možemo im nabaviti hranu i donijeti u azil? Da, kakva to hrana mora biti?
1: To sam baš htjela reći, idealno bi bilo da ovi ovako ispačeni jedu sada ili recovery hranu, to su malene konzervice koje su naravno jako skupe kad imate tako veliki broj životinja, ali ovo su mali, većinom mali psići, tako da to bi bilo za njih jako dobro, ili intestinal. Ja sam im za sad dajela samo konzerviranu hranu, nisam sigurna još da li mogu jest bobice, naime zubići su im svima u jako, jako, jako lošem stanju. Tako da gastrointestinal hrana, znači hrana koja je predviđena za probavne probleme, hrana za oporavak, to je ta recovery hrana, eto to mislim i možda pelene, uh-huh, oni podlošci za nepokretne bolesnike, to je zgodno jer se samo baci, ne, pa se stavi, mora se jako paziti da se sada u čistome. Uh-huh. Evo to bi bilo nekako od hrane po meni najpotrebnije. Tek će se tu zapravo vidjeti kada se svi ti psići koliko toliko dovedu u nekakvo stanje da oni mogu normalno uzimati hranu, i to zapravo da li neki ime nekih drugih problema. Ono što je sada na nama je važno samo napomenuti da eto molimo za privremene udomitelje da se psići uzmu na privremenu skrb, ako ne i na stalno, jel? Jer ih treba stvarno sada ono ko bebicu, znate, svakih pola sata hraniti, evo tu su ambulanti, mi smo ih nahranili ono u 10 navečer i onda opet u 6 ujutro, toliko su dobri da niti ne laju, ne, da niti ne laju, ne. Tako da moram reći da je ovo stvarno jako, jako šokantno za svih, ne, za svakog normalnog čovjeka.
0: Absolutno.
1: I eto, ono što je sad najvažnije da se ovim psićima pomognite azilu koliko možete, na koji način možete, uh-huh, i eto, nadajmo se da će svaki od ovih, barem većina, imati sretan kraj. Nisu svi bili te sreće, ali nadajmo se da ovi koji su sada koliko toliko dobro da će imati do ostatka života lijepe živote.
0: Tamara, hvala vam evo što pomažete zajedno sa ostalim kolegama. Još jednom poruka slušateljima, na Facebook stranici Azila za pse Rijeka možete naći sve informacije malo detaljnije, što im treba, gdje se možete javiti, broj žiro računa, jer i sve ove veterinarske usluge, Tamara, to će jako puno koštati, pa će im trebati i puno novčića, jel, s obzirom na stanje pasa.
1: Sigurno, naravno svi veterinari tu izađu u susret, niko tu ne naplaćuje ni svoje sati, ni probijene noći, ni vrijeme koje se tu provede, ali naravno lijekove, da, ali to mislim da to neće biti problem, da je sad najvažnije da se nađu privremeni udomitelji.
0: Apeliramo još jednom na naše slušatelje, ako mogu neka pomognu. Tamara, ova današnja mučna tema, nadam se da se više nikada neće ponoviti, i da ćemo uvijek pričati tako o nekakvim situacijama koje su može bitne. Hvala vam što ste evo podijelili svoje iskustvo vezano uz ovu ružnu aktualnu temu s nama, a onda idućeg tjedna, kao što smo rekli, ćemo nastaviti, da, i to onim malim slovima na deklaracijama razno raznim koje nas vrebaju. Tamara Ferrari Miškulin je bila s nama, veterinarka. Tamara, još jednom puno sreće u liječenju ovih pronađenih psića i čujemo se.
1: Hvala i do slušanja.
0: Do slušanja, pozdrav. Ta divna stvorenja.

0: je, Marija? Šta zijaš, porko dio?
1: Ma šla sam ti reći.
2: Čera po noću je nežble tjalo z ove kući, pa sam šla videt.
0: Pa ča si nema, pa ča ne znaš da je pop Silvio z onim otrokima vanjoj nestal i už to je na fameja. Tu kuću bi ravnilo zrušit i mesto njesto ritmoćariju,
2: Češ mu čat malo, ti bi samo bali hital, naslišaj me.
0: Hala, reci.
2: Prišla sam, pulpu neštri. Kada sam videla da je blešćalo i onda sam čula než znutri.
0: Znutri?
2: Ši znutri! I ča nisam videla kada je neki pasal pol koltrine i kucal batil.
0: Ma kako batil?
2: Ma juš to,

dana ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah, ova ljubav je bila